0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat, edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

Bashkëshorti. Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të botës.

Komshia e gjeti të shoqe në obor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet të flasim pak. Kanë kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Ora, mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin. Edun

Kështu është kur fle vonë, e urren vete në mëngjes. Ma mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense girl, I could feel you. Club FM, KB Radio.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Para mendoni e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
5: O mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, gjithëve. Ju përshëndesim gjithëve me frekuencën 101.7, jeni dashur dëgjues, me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin.
2: E këtu jemi.
1: E hënë sot, e
2: hënë sot. Ka pas levizje, që ka not? Ka pas në gjarje, jo?
1: Ka pas në gjarje, leta.
2: Që me mëgjes?
1: Leta. Jo më të gjës,
3: jo më të gjës, jo më të gjës. Halo, zhëm jënë. Halo, dyshoj që jënë në zhukjër.
1: Qërë në gjarje, se do ketë gjarje, do ketë.
2: Po, pa tjetë.
1: Ta visë se shfare do ketë. Kjo mbetet, mbetet të shqit, bledo se kjo mëngjesi, kje parasysh, është e hansët, ha? Njështë në këshojnë mirësët. Sot mos i merë një për shto për seriosisht njështë. Të pak të ndeni nora non, ha?
3: E vërtit. Non
1: një fillojnë më këfil.
3: Nora non.
1: Deri non mos i merë një seriosisht, kjo i mëngjesi do tjetë me juve deri në ora 10, dëmonë, ta man për mjë këfil, për mjë këthy në...
3: Ju bugoti.
1: Shfar vikendi patë, shfar vikendi.
3: Një vikend i zakonshëm.
1: I qetë, i qetë, fa në i sen.
3: Jo, nuk fa që.
1: Loja nuk shkove me këshyrë.
3: Nuk jesh.
1: Hajtë se kesh unë për ty.
3: Falënderit, nuk jesh me këshyrë se ftoft.
1: Pjesa dy du bo ftoft, se për orës 6 ke këten. Kështu që unë e kësha bo.
3: Se një individ i ndi shumë isho ardë sot pazo.
1: Po isha ardë definitivisht.
3: Kështu se kështeva vetën.
1: Se i pa isha njerë si ishin ardë pak kohë. E këshyri
3: për shpisa dhe ashtu kësh pas sa dush. Një mi një.
1: Po, të ke, jo s'ki.
3: Fajtë edhe fyra publike, se po është të blëshim fotografit në për rjetët sociale.
1: Sot dush.
3: Po, 13,000
1: fyra publike ke pas aty në stadion.
3: 13,000. Se cili më i famshëm se tjetri?
1: Po ski.
3: Sot do baske sjellni personazhe.
1: Sot dush.
3: Unë kash pak në Albi Mall këtë vikend.
1: Çfarë kishte aty?
3: Gjithçka. Me çka ki pore?
1: Ne më po vallai me çka ki lekse.
3: Me sa me ki pore? Jo, ai të
1: thjesht. Ditën e mirë, po. Vazhdo. Vazhdo anë. Do të kemi bashkë në orën 10 siç e tham dashur të gjuzot, kemi shumë gjëra interesante për të treguar, për ndryshe që është tabletë ngjarjet po ndodhin, mbrëm me stadion ka pas proteste edhe gjatë natës, pra njerëz kanë ndezë edhe zjarre për më nxehen shesh. Në orën 8 do të ketë një grumbullim ose një lloj proteste tek qeveria. Po ashtu do të ketë edhe seancë në orën 9. Pra janë disa zhvillime të cilat pritet të ndodhin sot, sepse nesër është afati fundit për mesjet presidenti.
3: E po është pat kërkes po mënoj të përbashk që mu miratu projekt ligje, ndërta foli edhe djalish presidenti tashim tha që ndriti, tha që ju bëj thirrje partive politike që ta kalojnë ligjen edhe të bëhemi bashk. Nuk e di Flor, nuk di, s'kam për shmëri, faktikisht zia çka po ndodh kur gjë s'po marr vesh. Me spontori thjesht. Mirëmëngjesi.
1: Mirë, kush na thot mirëmëngjes?
3: Mirëmëngjesi na thot Halimi.
1: Po, mirëmëngjes Halimi. Mirëmëngjes shumë iku jon, mirëmëngjes. Faleminderit shumë, faleminderit. Vesh po ndron çdo ditë.
3: Prej atë çka humbu se kom ditë që keni 26 vjet.
1: Vesh ka ndron. E paska vendosni foto për më duk pak më i madh.
3: Po. Pse Halim kështu?
1: Beni është me neve.
3: Beni është me neve atë mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja kaluat kët weekend, unë uroj një fillim javë të mbarë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
3: Një javë Një vikend i bukur është, kështu kemi pushuar për gjithësi, koha na ka marrë fantastike.
1: Po, mirë, po, konsumi.
3: Edhe unë personalisht flor kam ndajt 2 ditë jashtë ton kohën.
1: Bravo, mani pse? Po çfarë?
3: Unë më shfrytzu, më nxon edhe pak se di çfarë. Po,
1: po, shumë mirë ke bën.
3: Se 10 orë si ari polar, më thon, ndoqët nëse tash puna pak kam nxjerr shumë më ngjash, po për ndryshe. Elmira prej orës 10 deri nesër në orën 7 nuk lëviz.
1: Wake up Romeo, shkon nga poshtë të dëgjojmë për sot.

0: Wake up Romeo, wake up gjith, wake up gjith, sepse hanjave që ka fillu tashmë është 5/8/2026, dashur dëgjues, një e hën ku të hanëve niset kështu si gjithçka reset ha, nga fillimi. Pas dy ditëve më njëherë vjen një ditë tjetër ku dush me bë
1: gjithçka.
0: Ku do të bëni zëra prej fillimit 5/8, po shënoi ka dita botërore e mësuesve el, nga UNESCO.
1: Është vërtet.
0: Ne kemi ditën tonë të mësuesit në 7 mars. Mirë po, dita botërore e mësuesve, saktu nga UNESCO në vitin 1994.
1: 60 vjetori, po shënoj ka sot.
0: Por me përkujtu rekomandimin e përbashkët të ILO UNESCO të vitit 66, bisatusim dhe rolin e mësuesve në shoqëri, edhe nderon kontributin e tyre tek ngjarjet dhe zhvillim.
1: Na e festojmë me 7 mars, për shkak që me 7 mars ka qenë pikrisht data kur ka fillu, është hap shkolla e parë shqipe. Andaj ne e kemi festën tonë.
0: Dita botërore e arkitekturës.
1: Është e vërtetë apo festoj ka të hënën e parë të tetorit.
0: Tetor, bravo. Çi bien?
1: Kështu që pikërisht i bien sot arkitektura në zhvillim e sipër.
0: Ndërtim sa më lartë.
1: Mendoj që për secilin arkitekt Kosova Prishtina është një masterpiece, kështu kosa me studiu.
0: Koma që me studiu po thot lukta.
1: Vjen këto edhe çuditët. Çto vjen më çudit?
0: Çe ç'a është arkitekti blet? E merr bien Prishtinë. Edhe i thu zotri, rregullom
2: atë. Sa harrova unë që është profesion të vet atje.
0: Po po.
2: Po çka ke bë?
1: Qysh rregulloma?
0: A rregulloma Prishtinën? Bolsha dushti i arkitekti më i mirë apo? Po, duhet vetë më i miri. Rregulloma Prishtinën zotni.
1: Vishën ta bën rrafshë barabart një herë.
0: Rrafshon.
1: Ta rrafshon një herë para se më bë.
0: Rrafshoj një herë tota.
1: Duhet më shpër më na shpërngul diçka, çfarë çu bë katrahur këto.
0: Dita botërore për paranalimin e bullizimit atë.
1: Kjo që nga një
0: po. Qëto do të me luftu shumë se kove të fundit, sidomos me zhvillimin e rrjeteve sociale, bulizimi o bulizmi, as qysh me e thonë, është në kulm, po të kallëzoj.
1: Flor Leti, rrjete sociale, po është një pikërisht në rrjete sociale, një video ke një djallë në përputhen, në Top Channel.
0: Mës diçka me kjerë, diçka që s'kish pas kjerë?
1: Po.
0: Po bre, i kish bëu foto me do kjerë të kuja.
1: Mo e shëndarës atë.
0: Po, ja bëj shën... se t'ja është, se t'i kështë.
1: Qarë qëllimi ki ti që i bën, se e vetën, ja shfaqë njerë fotografit, tha të pëlqenë kjerët, a ja bëni shumë. Edhe tha, se ke bu, a jënë këtu kjerët tu, a tha jo, jënë shokëve atën, shumë ke i mirë kështo.
0: Okay.
1: Edhe, ja bëj ke, që pa e temë në i gazetari, që aj... Ha. Marë pjesën Big Brother një atë rritë ditë edhe ecë dhe
0: po,
1: se pat një
0: ratë.
1: Qaj, ja bëjke, ti pse bën foto me kjerët huja, të ljo qëllime, dhe shama bëhe ti pse shitësh i me që më delë folja aty kërë si ki dy fije men. Serios dësh, atë një qarë bulizime live i bëjshin,
0: e pash pak një sekuencë, po nuk e kuptoma se e ca kështë
1: nuk nejtë atë. Ke puro bulizim në emision,
0: okay.
1: Bëjshin hajgare, ja me shën fotit në rjetët sociale dhe të e marë në pytje. Sot 80% njerëzve kanë tendencën me fotografu, me u shfaq në rrjetet sociale, më pas se sa që janë çikat dukur më të bukura se sa që janë. Është komplet fake edhe ti po më merr me bullizun ideal për shkak që pamje nuk ka në shoqë çaj atraktiv.
0: Po.
1: Edhe hajtë se çti mëm çto ta bullizojnë.
0: Që real fakti që ka shkuar në atë program nuk pres me ndodh ndryshe. Aty ka ndodh Alamet zhona, për mu dhe matrona.
1: Nuk pras prej prezentuzve me mbulizu.
0: Jo, ma...
1: Se okejt, bulizon rjetë është diçka tjetër, nuk i ndora, mo. Te tu i thonë vetës gazetar prezentuzve, po që është pe bulizon i njëri për klikime.
0: Për puthën, edhe për puthën.
1: Prap se prap, ku do, Flor, një emision, një prezentuz, që ka vishë një fije dhe një teti, nuk shot me bulizu askon që atër.
0: Pse po flasim e në ti për qatë punë?
1: Për shkak se është pikërisht dita e bullizimit, edhe unë e pashit në weekend.
0: Po, e pas kemi pa të dytë, kjo është qëllimi tyne. Pra qëllimi media sot el, nuk ka as edukim, as për parandalim të bullizimit, as
1: për që qëllimi
0: media sot el, është qysh me bo një content i cili ecë në rrjetet sociale dhe njerëz flasin për to. Qaq, qaq ju interesant.
1: Shumë keq, shumë akeron për me pa, mu ma të vërket që me shëndru një djallë, të rrisë në fundit të saj të nesër mundet me imbrisanet me shëndrun në objektolje, vish pëse a ish ardhe aty dhe thëjke arsua pëse kom ardhe, më ka pëllqy një qik shumë, po më ka refuzu për shkak që ju kom doke keq.
0: Po,
1: se
0: po,
1: pëtëm se kjo ardhe mas një anis në aty t'ju hajlujt lojnë.
0: Këpo filma, e nesë jush me neve. O, nesë mirë më nxesi, mirë më nxesi. Mirë më
1: nxesi, shpia ju. Nesë.
0: Dit e jaftë më barë përna, thotë.
1: O, fajmë diret, fajmë diret.
0: Edhe mësë ma përmen, përthet arkitektin e më nxesa manë se u ktheva në shpe.
1: Ski farë valajnë.
0: Fix, po thotë për puthën e bëbë e këto sene, kolegu jutë El e ka shumë mire, tha, niveli ma për tokës kemi pas kur, e as me media, as i shushni kolektivisht gjithanej. Pra ndaj po thome El, momentin që unë si flor, vendosi me shku në përputhen, jo me mbulizu, shkelim në kryel, bom qka dush, sepse kom me dos me orë me një program, ka i cili nuk ple, pres zhona tje, nuk pres zhona të mira, as nuk pres me më respektua në skurgjo,
1: po nuk,
0: presenca aty është disrespekt.
1: Kuptoj, po për dirisa tje media, ndosha e ki një pami e tjetër, ka njerë që të ranohë me dojnë, Andre ka me dojnë televizor.
0: Ah, nëse e kia të shkallë e përbaloj edhe këto sene, dush mi përbalu.
1: Une e ka ma shumë me prezentusin, që a, nuk është, nuk është niveli duhu më quti me utalë me njerës në emision tondin. Unë ta shtivja musafir tone, të ki dëshirë me ardhën klub, për çfarë do arsye dom janë smet bullizuar?
0: Jan klub nuk bullizohet.
1: Po jo, në
0: ja, pam. Ja, sepse njerëz se diku kanë ardhur. Jo, jo, po që tush dallimi shumë po mundona me të thon ty, është ndryshe me ardhën klub, klubin e mëngjesit. Ku nuk ka shansa me buat punë, edhe ndryshe është me shkum për puthën.
1: Se jo, nuk më okay, po ne po mendoj se në asnjë emision nuk duhet mendosh ajo, as në përputhën, as kërka.
0: LED. Ama.
1: Sim tu e kuptu, pse jetë nuk duhet mu normalizu çkësan, si të normalizu.
0: Momentin që
1: ti tu po shkojmë përputhën e hajde tash bullizojnë aty.
0: Ti din çan doll aty?
1: Po jo, nuk duhet mendosh ajo.
0: Ti doll gjithçka, po seksizëm, ko bullizim, ko.
1: Se cila është më gabim se tjetra?
0: Ko gjithçka, po pra apo çka dush me bosh, mja skip programit, siguron që e ku mbos skip. Vish 25 sekunda e këm po dhe
1: komets. Jo, mu më interesonë se për të risa është një prezentu që ndohat njëti profesion me mu të bo që atësan është pak shoku se që thëmë nuk e di, nuk e di.
0: Prandaj po thëmë dhut me pas kujdes. A pat në i di tjetër kështu që javlin me i përmanë?
1: Kërës është kënë qëto?
0: Qëto kënë, bravo. Rather be.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Syje vesh nga Club FM, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7, sapo kemi filluar klubin e mëngjesit, ora 7:18 minuta. Unë jam Flori, kam Ellin këtu, Bledin gjithashtu dhe do të jemi bashkë deri në ora 10. Është momenti për t'ju treguar njerëzve ëll, a do të kemi shi pa mbarim apo diell me shkëlqim.
2: Flor, sa i përket ditës së sotme parashikohet në mbajt mot me diell, por kujdes, mëngjesi është i ftohtë. Temperaturat minimale kanë lëviz nga 2 deri në 8 gradë, ndërsa ato maksimale do lëvizin nga 22 deri në 25 gradë.
1: 4 gradë aktualisht, 4 gradë.
2: 4.
1: 4 e pata dhe në vetur tuar.
2: Po, era do fryej në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 5 deri në 23 km në orë. Muvmaqet pas Flor në Prishtinë, maksimale do jetë 24. Andaj kujdes se
1: 20 gradë diferencë prej mëngjesit po themi deri në pikun e ditës.
2: Andaj punën e pas kujdes, sidomos na që dalim herët mëngjes, për shkak që panime poshtë mëngjesi shumë i ftohtë.
1: E vërtet, besi është me neve na thot mirë mëngjesi.
2: Pa, edhe një informacion sa i përket javës në përgjithësi, do kemi një javë me mot të mirë besoj. Temperatura do lëvizin nga 5 deri në 24 edhe gjatë javës, a deri në ditën e premte që pritet me pas shi.
1: Shit pramtën.
2: Mhm.
1: Okej.
2: Okay. Ne kemi për një 2-3 ditë pastaj.
1: Ka nevojë pak.
2: E do robi çe,
1: ha? Do robi çe. Besi. Mirë mëngjesi, besi. Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi miku ynë.
1: Në 0495. Po, 0495511444 presim mesazhet tuaja ndërsa nga besi presim një thënie ditës se ka shumë të mira.
2: E vërtet.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit e kam një thënje për mua e Bledin, kjo nuk blen për rrellën se ai e ka në farmenimin ndryshe. Atë kujtohet kur thojmë na Bled me paguim me shpirtin e Bledit, paguim
2: me patjetër. Hajde.
1: Gjërat më të mira dhe më të bukura në botell nuk mund të shihen në as të prekën. Ato duhet të ndihen në zemër.
2: Mvarët. Mvarët, valla.
1: Atë pash Bled që ko me reagu. U të mundi më real. E ke një dhe një është që thët unë nuk ko me mojt men që am ke thonë, po du ta mboj men si më ke bërë të ndihem. Êshtë e bukur që kjo. Êshtë simpatike që kjo.
2: Ka më të qaj para ko
1: pos.
2: Ko apsir për diskutim.
1: Ha diskutim për thua?
2: Po, valla.
1: Ja, el, du të mundi me zemër, el. Bonus Madri dhe zamrën kote ke, flot fol qa dush, bësh qa dush.
2: Jo, amo, unë mendoj që gjërat bukra ndodhen edhe me, për shambu, me shku, mund është më boni u tem të paharuar, një eksperiencë shumë bukur, po për që ato të vim pare.
3: Nuk vim shpirti, nuk të vim zamrë.
1: Qërë që unë e Bledi, që tu kina me shpi kartelin e bankës, alë që tu të zamrë.
2: Lajmë pas keme...
1: Tani si të shkujmë aty, thëm, ma e pa, po thot paguj, thëm, po vish, ma e pa të...
2: Problem.
1: Jo, zë problem, jo duke një sanat me zamër, al. A përsa, do të mi, a përsa që frekin djeti me zamër, ti nuk e ki kur gjatë djallin atjen për puthun që ka dalë aty edhe ka. Fakti që ti e ken dje një farë keshardje dhe edhe ke potu e bulizu parasyve tu, ti e ken dje me zamër dhe erdhë reagove këtu edhe bone shumë mirë që reagove. Së është reagim që t'jem për i zamrë, së t'a ka prejkë zamrën, t'ka ngucë.
2: Jo, po esenca është që për qajto që t'ju shta kështë shkët njëherë, thua njëherë njëherë bere për i fillimet.
1: Gjërat më të mira dhe më të bugra në botë nuk mund të shihen as të prekën.
2: Edhe këtu kjo është e kontestueshme.
1: Ti e ke pa.
2: Para në me pas një, me ble një Ferrari, ose një Lamborghini. A prejkët, a është jetë bolë mirë, është knoqë.
1: Po ja, veç fa.
2: Së në hek dorë për gollë,
1: këtë dëmë të dëmë. Së është në i bugur së do emocione tjera.
2: Olajn, me qka dushin dërojnë të lërë. Kështo, pa i mshelë sytë.
1: Ako ka mirë mjallë shu kongën e tajnës. Ndjenja të i këmë qysh është? Ndjenja të më kanë degi, këmë shtime një sa nek.
2: Jo,
1: mërë.
2: Sa për ata që e qa diçka që dhe me ato që su ne blirë me ata që nuk kam pas kur pare që diçka nuk muj me di që lumëturia blirë dhe me këdhe me pare
1: po, like,
2: nështë e ki pare ndjesh i lumëtur besëm se gjysë në halëve si ki
1: është dhe jo palovra tjetër ma mirë me kajtë në lambo se në kamion
2: jo së palovrë se fuck
1: ti ki me kajtë e s'ka lidhje ku jetu kajtë ti jetu kujtë si atë si këtu
2: ka lidhje s'ma mirë vu njerë në lambo se dukë ndjesër
1: të fik me benzin po dhe të kere
2: jo mëse kure kja atë kërë kure kja atë kërë nuk fik është hes
1: të fik re ash me neve
2: mirë më
3: në gjesire
2: hajtë rea një review se rea ka qenë i ka marë biletat e Cineplexit edhe ndoko që ka qenë me këshyr Odisin
1: që sa mirë
2: me Ellen po thotë ne se shumë kontra diçka ka njerëz që kënaqen me 5 euro më shumë se do me 505000
1: po
2: vallai ne sikur ti mëson thot 5000 kur ti mëson thot 5000 kët pasrën se shë
1: lutem shë paguaj me zemër paguaj me zemër
2: do ti mëson bani shumë seriozisht
1: po ikim me reklamë rikthemi pas pak me kuizin e personazhit.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
4: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, atë ku nis lojë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Taylor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Taylor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues, është Club FM Kosovë me juve, kuizi i personazhit. Tashmë ora 7:37 dhe jemi tek një moment tjetër i rëndësishëm i programit ton. Kuizi i personazhit.
2: Një personazh e kam sjell.
1: A e ke sjell ella?
2: E kam sjell.
1: A është personazh, personazh? Apo ke parasysh, që ta di me fillim?
2: Vallajin.
1: Ka më orientu, domethënë.
2: Kategori Eron.
1: Eron.
2: Po, po.
3: Peshngrit.
1: Bëjni gati numrin dashur dëgjues 049-551-144. Sot kemi APR. Mos haro. Asistencë përgjithshme rrugore. Është një shpërblim pshtim, i themon.
2: Po, për ndryshe Rea na ka shrujt, ka thonë te për filmi mirë, 3 orë, po si 1 orë na u dok. Jemi knoq, faleminderit shumë për biletat.
1: Gëzohemi Rea, gëzohemi, merite jotja. Kështë ma shpejta, ma e sakta. El, është grua apo burr?
2: Një mashkull e kam sjell.
1: Një burr, një mashkull. Okej. Hajtë ta gjejmë moshën. Ai ka kalu të 30-at.
2: I ka kalu.
1: Ai ka kohë të 40-at.
2: 40-at po po, i ka kalu edhe 40-at.
1: Po 50-at?
2: Edhe 50-at i ka kalu.
1: Çyçy, pensionist?
2: Pensionist a nuk i kisha thonë, jo.
1: Do më thonë nuk i ka bërë 65, halo.
2: Jo, 65 i ka kalu.
1: A i paska.
2: Për shkak që është 1960.
1: 60?
2: Po, që bja ndikon 66 vjetë me qenë.
1: Politikan?
2: Nuk mirët në politikë.
1: Nuk mirët në politikë. Shkrimtar?
2: Shkrimtar nuk është.
3: Uare. Kategori Ron me novat atë një peshngric. Nuk shko
1: peshngric. Mel, avokat?
2: As avokat.
1: Se po përpishim e dashur dëgjus me gjithë profesionin. Aktor?
2: As aktori, nuk është.
1: Gjej, qka është këngëtar, a kënon?
2: As nuk këndon.
1: A kona e profesional?
2: E ka një profesion.
1: E ka një? A është kështu ka televizioni, ka arti, ka... është kështu?
2: Nga, ka arti.
1: E, njohim loj ma dhe i vogël, a jo?
2: Vëllajm Flor po, përshka këtë ka karjerën e ka ndërkomtare. Ka një karjerë ndërkomtare.
1: Do më thonë e profesionin e ti, kam ri nivellet ndërkomtare.
2: Është e vërtet.
1: Ndërkomtare, ndërkomtare, kështu ta man?
2: Ndërkomtare, ndërkomtare.
1: E, që kam kush mund tjetë ma, e? Kështu thonë, Ram Lohaj, pa i si ko 65 vjetë.
3: Jo.
2: Nuk i ka.
1: Nuk i ka.
2: Amo, që pëtaj për një hëndë.
1: Ama një.
2: Shumë personajë me famë botërore kanë kalu në përdur durë të ti. Edhe shumë personajë nga Kosova, jom privilegju me kalu në përdur të ti.
1: Qështë, do më thonë edhe privilegju me kalu në për personajë. 049-55-1-1-4-4. E kom një ideal që po e thash një pytje me bo me ta bo. Besoj që gjim
2: po,
1: është nga Kosova, po.
2: është nga Kosova, është i lindur në Kosovë. Po. Por jedha e jetës të ti dik, po, shumë herët ka emigru.
1: Se po
2: ka emigru fillimisht në Itali.
1: Qyqy?
2: Po. Dhe pas ca kohë është në Itali, ka emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më saktësisht në New York.
1: I rosh.
2: 049-551-144.
1: Po, s'ki qka.
2: Kush është personazhi për të cilin po flasim?
1: He, Morel, nuk kanë kalu vetëm në për duar, vëllë në për sytë e ti. Bravo, Morel, e kuptova.
2: 049-551-144,
1: po.
2: Me sa unë
1: e kuptuam në internet shto. Nuk është producent dashur dëgjues. Nuk është, e sigurt. El, bravo bre. Se pas na menu, pas na harru ma. Se pas na harru, po. Së më pas karon me.
3: Së karon me.
1: Nuk më karon me. Ua na kanë kop gajle të blenë.
2: Unë e kom, nuk jam shumë e sigurt. Në shatë dikush mundet edhe ma konfirmu.
1: Kujtis.
2: Unë e kom dëgju që e ka ushru pak profesionin edhe në Kosovë.
1: A ka qenë këtu disa? A, kështu në fillim të karierës.
2: Pasaj shkon në Itali, edhe pas Italis shkon në New York, edhe ka fillu ka punu me një fotografe faktikisht, emrin e ka Donna De Marie, është kogja e famshme, edhe më doko që që aty muve që ka përvecu edhe e ka perfekcionu punën.
1: Gjëni personalitetet me cilët ka pas punë. Halle Berry, Bill Clinton, Donald Trump, Martha Stewart, Roger Federer, Sharon Stone, Snoop Dogg, Clive Davis, Placido Domingo, Phil Mickelson. Mas vlas për kështu tani do këti tjera që veç muj me marrë me me.
3: Mjaftar.
1: U këta jam veç figura kështu big deal, a vëdim kësi personalitete që pithejmë na. Bravo. Qa mujna me thonë tjetër?
3: Përveç emrit.
1: Ka qenë edhe në Kosovë në disa aktivitete, edhe vjen her pas herë në disa
2: sfunde poshke,
1: aktivitete këtu.
2: Sfunde kishë qenë tash me një, e pat një, që e thonë?
1: Që si evente, po, po, edhe ka majtë edhe disa, hajtë i themi student të cilët i merë her pas herë atje në vendin ku punon e Allah dhe u mundu mjau dhon zanatin, po definitivisht El super personaj
2: të lute,
1: bravo. Smedet gjë tjetër
3: ikim.

0: Jemi rikthyer është momenti për me shpall edhe fituesin për ndryshe flora ekspozita, se nuk mund kujtë ke.
1: Fjala. Ska pasa?
0: Po, okay. Before Beauty and After Beauty është titulluar dhe ekspozita e pare Fadil Berishës në Kosovë. Është mbajt, ka fillu me dy korek, ka qenë hapun krejt muin edhe me sa pash ishë organizu prej Ram Lohaj Foundation.
1: A, që shke before Beauty, After Beauty?
0: Po, emri. Before and After, para dhe pas bukurisë.
1: Aha, okay, interesant.
0: Edhe ka pas një numër të madh vizitorëve që kanë përcjell këtë ngjarje, kanë pa dhe fytyra publike që kanë shkuar, kanë pa prej nga afër edhe tu shprehin një njohje për Fadil Berishën edhe kanë qenë thjesht të fascinuar nga ekspozita.
1: Okay, po filloj unë me lezimin e mesazheve sepse fituesi është tek ty. Kë kam këtu? Fjollën, fjolla thot Fadili, mirë mëngjesi. Është pikërisht Fadili. Fjollë mos je fotografu dhe Fadili, që pithu kështu Fadili. Sikur më pas. Bashkimi gjithashtu thot Fadil Berisha. Kam 6-4, thot Fadil Berisha. Kam edhe 2-2-3-shin, thot fotografi Fadil Berisha. A i shkrum që ashtu në profesion ato e almë, s'kone profesion tjetër. 530 gjithashtu Fadil Berisha, thot. Edhe nonam 5, Fadil Berisha tek mesazhet direkte, po vazhdoj në Viber. Shkëndije na shkruan për herë të parë. Fadil Berisha, faleminderit shumë, shkëndije që jemi.

0: Fadil Berisha dhe Luani Fadil Berisha. Që Luani Fadil Berisha. Luani në ka thonë Fadil Berisha. Ka shkisha unë e o.
1: Kjar, para se lecoj vishë një informacion shumë interesant. Në
0: lidhe me Fadilin?
1: Po.
0: Mikun tonë.
1: Fadili që në ka nga Tropoja.
0: Oh?
1: Po, edhe po thot gjithë mendojnë që jam kosovar.
0: Po dhe?
1: Edhe pse jam nga të dyja. Që në ka i lindu në Kosovë për shkak që babaj vet në atë ko, pas ka marrë një urdhër me vra një person në Kosovë.
0: Oh.
1: Edhe çka bën, për shkak që nuk ka mujt, shkon i tregon atij personit të çu shumë kanë sill, për kanë thonë për me të vra, po mos i tregoj që po tregoj thjesht ek. Edhe në atë kohë ta shteti pas ka qu durr prej tina, ka vendosur mos më ia pas një ndihmë financiare, po japin mundësinë me u zhvendos në cilin do vend botës. Edhe baba i tij pas ka zgjedhur me shku në Amerikë. Edhe kështu ka nisë edhe rrëfime.
0: Se kesh për po... Duhi, po, duhi, duhi.
1: Kesh për po një rrëfim.
0: Interesant, për
1: shkak se në biografi nuk mësha me gjithë ku ka linda me, me nga është. Për ndryshme ma konfirmon edhe Adi që po thot po nga Tropoja e Maltisë së Gjakovës. Informacion interesant.
0: Adi
1: ka marrë pashu pjesë në lojë, por nuk ka që nga më shpit ka thunë Fadil Berisha. Kemi okay. Nesin që thot fillimisht Sabri Fejzullahu, garant ka tentu me qëllu me mosh, o kë Fadil Berisha, e që ka putë me i fitu dy apërëja, po pysë për një shok. Ka thonë hajkare së një mdel bol.
0: Së të dushë e kishë
1: ta. Enes, falj, Eneida Gjakolle,
0: u Eneida mirë mënqes, ka thonë
1: Fadil Berisha fotografi.
0: Pikërisht.
1: Arjona është me neve, thot Fadil Berisha,
0: mirë mënqes, Arjona, mirë mënqes.
1: Besi, ka thonë Fadil Berisha, dhe dal nga dal, kemi arrit ajo që ishte më e shpejta nga gjithë. Ka thonë thjesht Fadil Berisha.
0: Zona dhe zotrin, fitues e kuizit të personalit është Medina! Bravo Medina! Fadil Berisha, është pikërisht fotografi e joni njohur me karjerën ndërkombëtare si sta Elli në Shtetet e Bashkuara. Do të doja me bëni një fotosesion me to Elli.
2: S'do shke hiq?
0: Jo, po, ma shë pas të bosë ato që shke? After beauty, after beauty. Unë e shkoj te te para, bled, dhe me gati. Mas fotografive, po na beauty se para. Medina të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Aty njëftosh me detaj në lidi me shpërblimin. LTC e fotografu të kjo kur je konë në Amerika?
1: Jo, marë e flarë këm pas pun tjera, si kom një kom aftër hafit atje.
0: Po me shku, valaj, shumë i mirë, të kish pranu, kish don po mu, jel, hajde këtu. Bye. Ja, da pojmë një sesion. 5.000 dolarë, ku gjopë që?
1: Është shumë, është ka qenë pak, në fillimet e ti ka qenë shumë peki që thonë në anglisht, shumë përgjethë, edhe fëtyra qiptuare kanë qenë shumë pak ta që kam ri me bo foto me Fadilin.
0: Valaj, jel, më në menej që ti kishem ri me shku me bo fotosesionate, menim jam. Ashtë të unë po vlerësoj kështu që shtojnë objektivishta, subjektivishta.
1: Esenca është që dëshira nga na i me mungon, jo që na i sa.
0: Okay, këtu po, këtu po.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
2: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ishte Kent Saliu me të fala nga Prishtina, të fala të gjithme nga klubi mëngjesit, nga Flori, Eli dhe Bledi.
1: Në sot Prishtina pritet të ketë zhvillime të më dho, Flor. U qëkoja në bashkon, sot protestohet para kuvendit të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka thirr për protest në orën 9.
0: Okay.
1: Megjithëse fillimisht protesta ishte para parë mbaj në orën 12 për shkak të zhvillimeve që priten të ketë sot, është ka ndryshuar orari, do mbahet në orën 9 pikërisht në orën kur pritet edhe të filloj seanca.
0: E vërtet.
1: Për ditën e sotme
0: ndërkohë është Komisioni për legjislacion veç është mbledh, ose ishtë dash në ora 8,
1: po,
0: për me, për të shurtu, dhe më thonë, projekt ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, kështu që të shojmë se si do të shkojnë këto dy gjëra.
1: Para pak qashtesh, po ashtë kishtë reagu edhe PDK-ja në rjetet social, duke për cilë një mesaj të shkurtër në lidhje me zhvillimet që pritet me mbajt sot, për UÇK-n, për shlirimtarët, për drejtsinë. Edhe duke që dhe fakulteti Universiteti i Prishtinës do mbaj protest nga ora 8 ka mbo thirje që do grumbullohen në
0: sheshin
1: Skënderbeu. Kështu që uroj që kalojnë edhe këto protesta në qeta, pavarësisht çfarë vendimi do sjellë sot kjo seancë.
0: Po shpresoj që të tejkalohet gjithçka. E tham që 6 tetor është para partjet dita fundit ose afati fundit për zgjedhjen e presidentit, kështu që jemi në një dy ditësh po themi delikate, urojmë që gjithçka të shkojë qysh është mas miri për vendin ton. Unë po e shoh kryeqytetin e ngarkuar me trafik, dashur dëgjues, sidomos ti kjo pjesa e rrethit duplex, pra që lidh pjesën e Fushë-Kosovës, pasaj edhe lidhët poshtë me dalë në emshire veternike tutje, edhe është goxha e ngarkuar.
1: Flor, sot e përmandim që ke dita e mësuesit, ne e tregum që ditën e mësuesit ne e fesojmë me 7 mars,
0: po
1: me gjithat të palenderojmë shkollën finlandese.
0: Shkolla finlandese, pa dyshim falenderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon në sistemin edukativ finlandez, jo ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çështje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Pra, ka një kujdes maksimal për nxënësit. Qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kështu që bikap dhe falënderime natyrisht për shkollën finlandeze. Ahdi po na shkruan, po na tregon pak edhe për fushën e stadiumit për cilën do të flasim te pjesa e sportit, por natyrisht po tregon që veterniku që në shtat është
1: full.
0: Pra veterniku që të monë është gatuar.
2: Disës para ndodhën
1: për mu, dita e premte ka qenë e të mërshme në komunikacion. Nuk e di, do më thonë, unë e moti nuk kom hasë në një komunikacion të tjilë. Literalisht të rëshe ka 30 minuta pa lëvizë. Nuk e di që a kështë ndodhë. Komplet rrethet kanë qenë blok. Do më thonë, një rrugë që normal të merë 15-20 minuta me përshku, më ka marrë 1 orë e 23 minuta.
0: Që pa thot Bledis? Së ndohë?
2: Se di, se suk para.
0: Bashkë po shëndit në që është e mundshme në Prishtinë me ndohë ashtë. Se zakonisht nuk bo ma kje.
2: Shpresem për më të mirë.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti. Flori, Adi po thot, e kanë luën protestën ora 4 të premten. Adi, protesta ka qenë të ejten. Në orën 4.
2: Fantastike, el, mbrom, për pak nuk e mujtë më austrim, po t'kallëzoj.
1: Një një u kry.
2: Në tetik, ha? Në tetik. Një parasitje mirë të jemi, mujtë me thonë lirisht, për bani kundështari shumë të fort, si që është Austria. Një kolli shënuar nga Fisnik Aslani, më nukën e 70, asistemi i Shekrovës, që bëri, mendoj, nuk jemi sigur, po mund tjetë parasitja mëj mirë që ka lujtë ndo njëherë me Kosovën për e donë Zhegrovën, asist për Aslanin, edhe në kjo rasti Aslani Zhegrova,
1: po,
2: që jema murë topin e shutoj penalin, një nejknej, edhe gjithë shka është kalu në mënyrë matë mirë, u përqafu në djemët, edhe po më pëlqen që kjo dyshe, edhe po t'kallëzaj.
1: E frekshme.
2: Edhe disa momente në ndeshje me Izraelin, në ndeshjen para kësaj, do më thonë, bën disa kombinime shumë simpatike, se janë dy lojtarë shumë të mirë teknik, pra prekin fisi e ka shumë naturale, shumë të mirë. Mos flasim për
1: Zhegrovën,
2: mos u shqyrtën me driblue kështu. Edhe është një dyshe që po më pëlqen shumë dhe duhet më udhon sa më shumë mundësi me lujt bashkë mendoj unë. Mirë po barazoj lang në minutën e 85, një situatë krejt e evitueshme mendoj unë. Mirë po austriakët ja dolën që të barazojnë rezultatin 1-1 dhe në këtë mënyrë morën një pikë, tet pikë tashmë Austria në pozicionin e parë. Kosova ka 5 pikë, sa ka dhe Irlanda, sepse Irlanda barazoj me Izraelin, që të Izraelin e dopt, që na u dash me mujt pa tjetër.
1: A, po, qa këshën bon konferencë në Irlanda,
2: shumë ke interesanta.
1: Po, brej, jam mur mikrofonin
2: krej. Jesë la, se shpifi keqat, s'ka shanë, sa lejtartë me thonat sa. Jo, dhe në e knej, edhe në tërprejten. Izraeli 2 pikë për ndryshe në fond të klasifikimit. Më sanoj që Izraeli, disfatën, veç me Irlandën hupën ketë 0-3. Po. E Austrin, krejtë në fond, kanë marë gol për 3-2.
1: E vërtet.
2: Pra ka qenë një situatë interesante, ose për 3-1, sa ka përfund në ndeshja me Austrisë dhe Izraelit. Pra po flasim më një komptuare të papërshtatshme, nuk është aq e lehtë sa me lumë në herën e kalume. Mirë po edhe në Izrael luajti Kosova një lojë stabile dhe mund të kishte fituar, por me gjithatë nuk e doli. Ajo që është me rëndësia, pozita dytë në këtë moment është ruajtur. Unë besoj që ndeshja e ardhshme në nëntor, në mesin e nëntorit, diku do të luhet dhe kemi gjasa shumë të mira që ta mundim Izraelin. Pastaj varësisht nga rezultati mes Austrisë edhe Irlandës, që nëse Austria e mundi Irlandën, ne do të shkudëshim në 3 pikë, dhe edhe me barazim do të na konvenonte për të mbajtur pozicionin e dytë. Çka do të mund kjo? Se shumë njerëz pyesin çka do të thotë të përfundosh në pozicionin e dytë në ligën e kombeve. Është ideja edhe e këtyne vazove në shortin e kualifikimeve, por do të luash në play-off për ligën A. Nëse futesh në ligën A, ti do të luash me ekipe të mëdha si Spanja, Anglia, e të tjera që janë aty. Po për shembull, nëse na përfundojmë në pozicionin e dytë për dëgjuesit si lloj kurioziteti, mundesh me evitu ekipet forta si Turqia, Zvicra, Suedia, Austria, është Bosnjë-Hercegovina që ka ekip shumë të mirë, mori pjesë edhe
1: botror.
2: Ukraina, gjithashtu edhe Skocia, janë Serbia, po me Serbinë edhe ashtu nuk
1: na bie lujt.
2: Walesi, Çekia, Irlanda e Veriut. Pra këto janë kombëtarët që ti eviton, por nuk është përfundimtare sigurisht. Kur të përfundoj liga e kombëve do të vendosën pastaj edhe vazot. Kështu që në vazën e tretë ki Poloni, Hungari, Slovaki, që janë të kaluashme, është Izraeli aty po ashtu, është Gjorgjia që është një ekipe fort, por me që të janë kryesisht ekipe që
1: janë
2: prafërsisht barabarta
1: me
2: nivelin ton, mos klasë për vazën e katërt, ku për shumë bevasisht është Shqipnia aty, në vazën e katërt. Nuk është Shqipëria për vazot
3: fort.
2: Pasi gjërat mund të ndryshojnë deri në fund. Edhe kjo është ideja, sepse në vazon e parë në këtë moment janë Portugali, Spanjë, Francë, Holland, Angli, Greqi, Belgjik, Danimark, Gjermani, Itali, Norvegjia dhe Kroaci.
1: Flor, kjo ndeshje prestigje.
2: Shumë të forta ekipet. Greqia bevasisht është aty, po i ka pas disa ndeshje shumë të mira dhe po luan mirë Greqia në këtë periudhën e fundit, prandaj është edhe në vazon e parë. Kështu që kjo është ideja pse duhet edhe është mirë me arrit në pozitën e dytë. Irlanda e Izraelit, siç e tham, një me një në grupin tonë, kështu që kjo na shtoi, po themi, në farë mënyre për të qenë ende në lojë për pozitën e dytë. Megjithatë,
1: Flor, rezultati nuk duket që i ka konvenuar shumë austriakut të Nottingham Forest. Schlager, i cili u anku për çdo send të mund shumë.
2: Ja, çfarë thoi ik atje?
1: Fillimisht u anku për fush.
2: Po.
1: Masnej tha nuk ka funksionuar vari.
2: Ka funksionuar vari,
1: pik,
2: s'ka pas nevojë.
1: Në domthon intervistat që ma mirë shko me najt në shpe me bo diçka të hajrit sa më aq
2: Po pse s'rreshet thui?
1: Po s'u shkon
2: këtu. Shkruaj atë, shkruaj.
1: E kam ndërmend. Në të njëjtën kohë Flor edhe Foda u duk i kënaqur me ndeshjen e Dardanëve. Madje u pyet për zëvendësimin e Muriçit edhe Zhegrovës, e dha një informacion interesant. Pasi ka qenë vetë Zhegrova edhe Muriçi që kanë kërkuar.
2: Na si kemi qenë stadium i kemi pa të dy momentet. Po, edhe Vedati, edhe Edoni, se Edoni u lodhë, se ka po këgja vrak për në kraun e vetë, edhe kërku në zovendësim të dy. Se i pashtë, se në zore, tek e në zore.
1: Edoni kishë kërku dikun tek minuta e 81 ish largu, ndërko. Muriçi në minutën e 67. Një tjetër event, letemi që mori pjesë në këtë mbrëmje, që edhe penzionimi i Valon Berishës
2: mes
1: lotëve u përshëndet me kombëtarën e Kosovës.
2: Mes pjesëve e organizuan ceremoninë.
1: Për ndryshe, mos harojmë që emri i tij është i lidhur veçanërisht me 5 shtatorin e vitit 2016, kundaj Finlandës shënoi një penalti për barazim në golin 1-1, edhe ka qenë një prej lojtarëve të parë që ka përçafuar kombëtarën e Kosovës.
2: Shumë e vërtet, ka qenë duke luajtur për Norvegjinë. Mirë po e kalon Norvegjinë edhe ka ardhur me lutje për Kosovën. Por ata që nuk e dinë, këta janë dy vëllezër, ka qenë Vetoni edhe Valoni.
1: Po.
2: Të dy potencial shumë, tha i na mbledh familja blet, nuk e dija, e ke dëshunë.
3: Jo, nuk e di se kam.
2: Edhe na dëshim edhe me falëndërim shumë Norvegjinë për gjithë kontributin që ka dhënë për familjen tonë, që na ka prit, na ka zhvillu, na ka shkollu, na ka punsu, edhe kemi kriju jetë këtu. Por në të njëjtën kohë dëshim edhe me Kosovën. Edhe mendozëm që unë Valoni me shkuën Kosovë e Vetoni me lutje për Norvegjinë. Pra undon vëzërit njëri i shkoj se Vetoni në atë kohë ka qenë potencial edhe për Kosovën. Edhe ka qenë shumë interesante.
3: Wow.
2: Kur e shënoj golin e penaltis, dulin konferenca dhe pëtën Valon, a ke qenë ti në listë për me shënu, tha, për me gjvit penaltin, tha i pari. Valoj, tha, se di, tha, ku shukon listë, veç mi gjemë, më ka thonë, mi gjemë që shukon. Mi gjemë, ka thonë, por shëzotin që e për godën e parë për Kosovën. Tha, ku më kap topin edhe s'ma ka një mo, qa pëndohë.
1: A, dhe po të qaj Valoni, qaj agim ademe, dhe përshesh.
2: Ja, po e emocionu se kja jo, Valoni ka qenë, unë po thëmë, Valoni, Celina, disa lojtarë tjerë, tashëm nuk po mujë, kanë qenë lojtarë cilët kanë pas potencial në atë kohë, për meritë për komtarë të respektive.
1: Që shështë dhe mas, Valoni ka shumë potencu me këtë atë dhe dashurime, shumë interesante, ke kur vi në Kosovë, ymri më rritë.
2: Po, dhe janë nisën me kritiku ka fundi i bletë, se ranë performansë, djali pa dolëndime, lujti pak në Australi, u këthy këto, edhe ai çat sa kesh ja këtu. Ata
3: kjo formula e çuditshme.
2: Ja din se na ashtu jem let. Nimo kit kontributin ta harrojm çka ke bëu ti për 5 vjet me një ndeshje. Pra një ndeshje do thon ky kur sens ka bëu për neve. Ndërkohë djali e ka jap gjithmonë maksimumin edhe ka qenë gjithmonë prezant aty. Rezultate tjera të mbrëmshme, Greqi Gjermani 0-0, Holand Serbi 2-1, Portugalia fitoi kundër Norvegjisë 2-1 dhe Danimarka mundi Walesin me rezultat 1-0. Këto ndeshje të ligës A. Në ligën D, Azerbajxhan Lituani 1-0 dhe Malta fitoi 1-0 kundër Andorës. Ndeshjet cilat do të zhvillohen sonte në ligën A kemi Francë Belgjik, Itali Turqi, në ligën B Bosnjë Hercegovinë Poloni, Irlandë e Veriut Gjeorgji, Rumania Suedia dhe Ukraina do të përballet me Hungarinë, ndërsa në ligën C kemi Çipro, Letoni dhe Mali Zi do të ketë përballjen kundër Armenisë. Shqipëria përndryshe na e bonën me hile blet, Finlandes, po të kalzaj.
3: Po ta shi, me hile pa hile aty duhet me thy kamot, në kuptimi figurativ, duhet me luj me vla.
2: E vërtet edhe kjo, për qatë penal, dhe shme nal, nale penalin o burë, nale penalin, s'po lybim kur gjo, penal, qatë që meritojmë. Të rasti i Uzunit e gëmë fjale, më ndryshe të dy portjerët nuk kenë në nivell të detyres. E para ti ti...
3: Vesh këta po thamë.
2: U futëshere a i tani kur gjo heq, e mërë këtë se lujti mirë, nuk lujti Shqipënia për me hupa të ndeshje. Lujti mirë, definitivisht, nuk lujti dobët, por që atë bëjmë, futboli ka këto, edhe urojmë që nesër të shënoj sa më shumë gola kundër San Marinos,
3: Po San Marino është krejt.
2: San Marino është krejt. Duhet t'i shfrytëzojmë këto momente, o bla. San Marino, me sa ta kena me lujt, kështu që të shohim se si do të rrjedhin gjërat, por dyshe pas nesër do të kemi edhe duele të tjera, për cilat do të flasim nesër.
1: Po, po ndryshe Adi po thotë, Miloti Amiri Vedoti lënë Shqipërinë. Krejt gjeneratat e mushave dhe ekipin e parë kanë lujt përveç Vedotit, me 11 lojtar e kishim sos Finlandën.
2: A nuk qëra futboli është i çuditshëm. Nuk mujna, na e mund të mirë Londin, Irlanda ja boni 2-0 Austrisë, për menzi e barazoj Austria, pasaj 3-0 fitoj Irlanda me Izraelin, po në shpe nuk mujti me mujt, për fundoj se. Futboli është i çuditshëm, është pak delikat, nuk është ashtë e thjesht me thonë, jo kjo tjetra.
1: Plot që ta këto ndeshje për me i po, normal që të vynë një televizor i mirë, kështo me shiju maksimum.
2: Po, pa tjetër.
1: E për televizorat më të mirë dhe çdo pajisje tjetër që ju duhet, Neptun është vendi ideal. Mos harroni se keni mundësi me blej deri me 12 këste me 0% interes.
2: Edhe telefonat e të rije gjithë shka tjetër janë atje, kështu që zbuloni botën e inovacionit me Neptunin do arur dhe gjusë, ofertat e fundit janë edhe në telefonat në laptop, edhe në televizor, edhe në pajisje, është të pijake me firmat më të njërë, kështu që gjithë shka tjetër i keni të Neptunin.

0: A shtu në të një se shtu, beautiful what?
1: Beautiful things.
0: Beautiful things vinë vetëm pas pak.
1: Në klubin e mëngjesit.
0: Pa tjetër, pse vjen loja tjetër shpërblyese, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Ushtrini energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredi të gjerë apo me kredi të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menxur, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: Për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:38 minuta, është e hënë sot 5:20:26, një e hënë e freskët, por mos më thonë e ftohtë.
2: O, mraz.
1: Eli u pështjell edhe me batanie, çeve që i thëjmë.
2: Vallajn, s'ki zgjidhje tjetër, shumë një person që mërtihet.
1: Ku e ki qojnë?
2: Paradurve.
1: Rri gati vetit, dashur të gjus. Edhe veshuni thrasht, do mos ju që keni me nejt jashtë mëngjes. Edhe në hije, sepse është një mëngjes i freskët. 4 ka qenë temperatura kur jemi njësë për punë, që ka qenë diku ora 6:30, dërsa tani është 9 në kryqytet.
2: Flor, me sa për shoh, vetë se kam fillu me umbledh, kam fillu protestat në sheshen Zahir Pajazitit të Skënderbeu,
1: para
2: qeverisë, edhe do më thonë Komisioni për Legislaturë e ka miratu ligjin për specialen.
1: A, ta shkon ku vend, apo jo?
2: Po.
1: Okej, okay. Në ora 9 fillon në seansa, e para pamet filloj seansa në ora 9 në ku vend, edhe të shojmë se çfarë rezultate do të cilin këto mbledhje, po themi, të parlamentit. Edhe na shta po dalin piksoj krizës se jena në një situatë delikate.
2: Urojmë dhe shpesojmë shumë.
1: Më lejoni t'i themë mirë mëngjesi, migu ton,
2: Rilindi.
3: Mirë mëngjesi, Rilind.
1: Mirë mëngjesi, Rilind.
2: Bënu i gjallë pak me naj komend, ha naj sana.
1: Për ndryshe, kjo është...
2: Apo ki pun?
1: Paska pas edhe një mirë mëngjesi, diku në ora 9:37, 23 shtator.
2: Po, të zakonishtë në qëtë
1: 8:39 mund të jetë, thashmë se është rekord më herët. Se kjo është periudha, do mas 40-s na shkruan. Faleminderit shumë Relin që je gjithmonë me neve. Jemi tek loja tjetër shpërblyese, dashur dëgjues. Do të futemi tani tek loja 0495511444 është numri i telefonit. Vetëm me mesazhe organizojmë lojën. Pleuratit i themi mirëmëngjesi, sapo u shfaq edhe miku jon Pleurati.
2: Mirëmëngjesi.
1: Romanista. Prej 25 shtatorit, për ndryshe el, nuk na ka...
2: Pa arsye, nuk me intereson arsye ti, me pa arsye.
1: Qa bëdëm me, të përjashtojmë krejta, sa?
2: Jo.
3: Pesu.
1: Pleurat, valim dirit. Okej, 049-55-1144, do të dëgjoni një tingull, e ju duhet të shkruani se çfarë është, kështu që rini gati.
3: Hajde.
1: Qa pëndohet? Hell.
2: Hajde.
1: Kujdes.
2: 049-55-1144. Çka është ky tingull?
3: Çka ke dalë më Flor, nga ke dalë?
1: E ku marr malin, Hell.
2: Ka marr malin. Mos i ke çun shash. Ti je në zedje.
1: 049-55-1144. Dëgjojmë edhe një herë. Çfarë po ndodh këtu? Kujdes, pleurat nuk është gomari. Kujdes. Edhe një herë.

0: mërë vla, se u lodha mërë, se paska shumë.
1: Lodhësh.
2: 3 metra.
1: Lodhësh, se u dosh me mora do tjetërën.
2: E qatë një atëri u këshin shkun shashtja, e po është i këshim ledha të.
1: Qa?
0: Po, kështu. Kështu.
2: 049-551-144, qëfar është ky tingull?
1: Po, qëfar po ndodhë këtu? Qëfar po ndodhë, edhe një?
2: A mo, ka shku koha ty, në?
1: Po, dhe?
2: Ta shën ma të avancume, jo, ka ma të avancume.
1: Kishë
2: ki logaritë me qëto. Vëllajnë si logaritë se dora të që kom poshtë.
1: Hop, leoratë. Që që janë i thëtë, hop, leoratë. Dilë prej kofru, burë, më të mi ka kofru, në i.
2: Ka të bëj me dimrin, disë shka.
1: Ka të bëj me dimrin, ka të bëj me thashnetën, me molin, me...
0: Mund të themin me qëfar matet, si njësi matëse?
2: Me meter.
0: Me meter?
1: Po, me meter.
0: Kup, po themi.
1: Po, barët, sot dënë,
2: meter ka të rovjo.
1: Sot duhet,
2: se nëzëve se pas në një thash metra. Thash meter ku ba 4 ori, e raport që pëmësoj.
1: Hop, kujdese, kujdese.
2: Më rruje po prej është, a?
1: Dro dorën, pak se.
2: Qa
1: ishtë në gjithë, që ndodhë këtu? 049-55-11-44.

0: Calvin Harris me John Newman, Blame L. Kuna do mi bo blame?
1: Blame. Adi po thot
0: blame yourself.
1: Shora.
0: Pikërisht shora.
1: Valoni ka shkruajt fjalë, por nuk ka shkruajt në lidhje me lojën, na ka thon Humenta.
0: Humenta Valon.
1: Na ka dërguar një super pamje nga stadiumi, por dhe ka thon Flor, as me fol nuk po mundem. Ashtu i kam përtit. Me tifo grupin, por nuk ja do.
0: Nuk ja do, në vërë Valon.
1: Palom, se s'kë shkuk ne ka Finlanda.
0: Jo, Valon, me Shqipnina, është fa Finlanda, të la Finlanda.
1: Ma shumë kish grohërit në mesin e Finlandazva, se...
0: Patë shumë tifo shqiptare.
1: Hajgore, hajgore, përboj.
0: Valon, uroj që kesh ju, sigurisht rezultatin fund nuk ka... Nuk ishte ai që pritnim.
1: Me rëndë ti pjesë marja.
0: Shumë
1: dhe stadiu me ti primir.
0: A, va, va, va, bravo Valon, bravo Valon.
1: Bravo Valon.
0: Edhe, veç edhe, po dhe të parazojshim ke ka buhet mirë, valaj. Po hajt, qa me bu? Na bonën me hile, Valon. Ta finlandes që janë ata hile gjana, ashtu. Qysh ashtu, unë kom menu që finlandes. Po nëjse s'kanë faj ata. Ka faj gjyqtari, ka faj referi. E laki tjera.
1: Jo, Flor, o adit që ka pëtojt, a mundem me përshëndetit pak, për për përshëndet e vrat.
0: Për përna?
1: Po.
0: Jo, pedim, u kry. Po, me mërën vesh.
1: Arti përshëndet për parimin.
0: Djarti vëna shumë për herë të parë. Shore dorës duke prej drut. Bravo me djart, bravo.
1: Mirë se erdhe në klubin e mëngjesit.
0: Që kjo pleorati po vreje qartë, pse ka mungu ka gjatë. Gomari, tha njere. Tani tha qeni, bled. Shka kapsh tani. Ku e gjete po dhe të mëre këto, ej, shore drume. Kuku po fel në gjeshti, zonja vajti gjithashtë nga thonë shora tu sharit. Kam edhe mesajet direkte. Kam... Vesh një sekund. Pes. Adnani është me ne. Bu Adnan, mirë më në gjesi. Zëri që përkërkoni është shara dorës për dru. Adnani, vëllut, kaloni mirë. Falimderit shumë, Adnan, të përshëndesim shumë. Urojmë që herave tjera me qenë më i shpejt edhe pastaj edhe me fitu këtë herë. Nuk e qeni shpejt mjaftushën. 290 që e thot shara dorës, ndërsa ajo e cilë ka qenë më shpejt nga gjithë. E sak gjithashtu zonja dhe zotrin fituese është Edrina. Edrina te fitu një

0: Tengo la camisa negra. Nuk e kom negra, kom pak si qysh është e kaldër të mbyllë po.
1: Si jinta.
0: La camisa negra.
2: Për ndryshe e dam edhe luajmë pak më herët që komisioni ka votu ligjin për specialen, po. Non vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.
0: A disa po mbledhin. Ata
2: vetë kanë filluar me hy në kuvend, parlament.
0: Po. Kë kam bo blet, do më thonë, protestusit në një anë, edhe tu kalu njerëzit me styne.
1: Aha, okej.
0: Okay. Edhe përdukës të si asi kordoni, po, asi kordoni inderit që ju bojnë lojtarve, edhe kur shkojnë në përme për stadiume, mu lidh pak me sportin.
2: Kam fillu,
0: po shkjën disa deputet. Po shkjën disa deputet. Për me votu, po, për me votu. E duket pak interesante, edhe urojmë, e po e rritheksoj edhe njëherë, që gjithë shka të shkoj që shush mas miri për vendin ton, janë deputetet zgjedhur dhe popullit, ata të cilët duhet t'i dalin zot kësaj pune, edhe të bojnë zgjedhjen më të mirë për vendin edhe për qytetarët, se jemi gjithë në një situatë, po themi, kaotike prej kohësh. Kështu që do të jetë interesant shihet edhe se si do të vazhdoj kjo mediat do më thonë po raportojnë portalet.
2: Po.
0: Edhe të ju bothirje, po ju vnojnë edhe kështu kësi të UQK-s në setër.
2: Përgjithësi deputatve që po hynë, po ju vnojnë emblema.
0: Emblema, po, të UQK-s. Edhe urojmë që të shkoj gjithë shka marë. Për ndryshë është aktualisht 9 gradë temperatura dashur dëgjues, do tjetë një ditë që maksimale do të shkoj

0: Në 23, 4 ka qenë mix mini malja, kuqaftot mëngjesi edhe mbrëmja, edhe në hije nëse rini e keni ftoht, kështu që keni kujdes, merrni masa,
1: vishni
0: trash.

0: Don't make me love you, don't waste my time.
1: Bakan Elizin.
0: Nuk e kokesh.
1: Por sa të shkuarat njësive speciale të kuvend para sponsës.
2: Do të më nëjtë
1: gondi. Deputet po hin, a...
0: Publiku, se cilin të përte të kalu
2: po publik se protestu
1: po protestus
0: votën e ligjin po thojnë kanë i vete muskiju deputetja të bukë të
1: blenë me dur
0: me
1: gishta
0: zhvillime interesante dashur të gjusë shkuar reklamë dhe rikthejme vetëm pas pak.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Komenton për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
6: Do you remember, baby? 'Cause I remember.

0: Thomas e dëgjuam dashur dëgjuesish pjesa tretë e klubit mëngjesit me mua Florin me Ellin dhe me Bledin. Pashtu jemi deri në ora 10, sot është e hënë përndryshe, 5:20-26 kishte disa ditë botërore që ti përmendëm çdo herët. Një prej tyre ishte dita e mësuesit në nga UNESCO, por dita e mësuesit na është 7 marsi, ndërsa është dita kundër bullizimit. Mos bullizoni njerëz dashur dëgjues.
1: Sidomos që të rrjeteve sociale amon.
0: Sidomos jo mos shkruani aty vetëm pse moni, vetëm pse keni një tastier aty me shkru. Për shkakun kohën time nuk ke kena ditë ç'është bullizimi, ne kena ditë ç'është me të nguc, me të ngacmuar, apo vetëm.
1: Po, është pak shumë term që është bu viral teme.
0: Së fundmi. Së fundmi. Po nuk është i mirë sepse ndodh
1: dhe ç'është. Atë na kemi pak shumë në ADN me bullizuar, ke pas si lind fëmia u trashull. Qaku e fmive trosh. Qa që kësë shtapeq. Gjithë gjemë sinonime diçka, ja,
0: pobre. Që
1: kësë i kështu, që kësë i ashtu.
0: Mire ki, kështu të pesha i ashtu, kë kështu po.
1: Kë i zi.
0: Kë i got, si plep, kë tjetëri.
1: Oh, gjithë të kemi dhe më thunë pri fmi. Si të lindëm ja gjemë ka një element
0: pa,
1: me krahësu. Për ndryshë
0: fjallë,
1: si pas medjave, që ka pëlletzoj, që ka ndodh me, dhe më thunë, me këtë ligj. Me ndryshimin e këtij ligji, gjykata supreme apo dhoma supreme të specialës zhvendose në Kosovë, edhe i kufizohet fush veprimtaria.
0: Ah, okay. Në
1: kënë që e bjem posh atë që pretendon raporti i Dick Martin.
0: Ok, për ndryshe po e sho edhe në media, që s'po thua tjel, në RTK, ende nuk janë mbledhur brenda salës seancës plenare deputetët, sigurisht janë duke konsulturë për dhomat e tyre dhe në për partit tyre që janë aty, ndërkohë që protestuesit janë mbledhur tek qeveria dhe po përsjellin një farë forme deputetët deri brenda rrethojave të parlamentit, edhe të shohim se si do të rrjedhin këto procedura.
1: Ajo që përvrijet plar është që është duke ushtu në vazhdimësi numri i protestuesve para kuvendit.
0: Qëndet ka qenë thirrja për me u grumbullu, tash më po vjen duke ushtu, sepse ka pas sa jem bo, kështë shumë dit jem bo, ashtë 17 apo 18 dit protestat përditshme, edhe ka pas edhe marshin i cili ishte të ejnëtën, apo jo, me një tetor, kështu që po presin njerëzit se qëfar do të ndodhë me këtë seancë, e pas ta i shumë cilat t'jen hapat e radhës, po e them edhe njerë gjithë momendje është atje, qka do që do t'ket nën informacion ekstra cilin do t'vi nga sheshi apo nga parlamenti, për ashko sa do t'jemi këtu deri në radhjet, do t'andojmë me dëgjusit tanë.

0: Flor. Se tash një sytkatër me këshur që apo ndodh pas Karnjoni me do zinxhir në protest, oh. Apo nëse zvotohet ligji, komi mshel në kuvend. Edhe kështu zinxhir te për të mdhaj. Po, pas a thonë që se komi mshel në kuvend. Nëse, prej kuvendit po shkojmë pak në Japoni, Flor.
1: Popa.
0: Po flasim për kafenet e lotëve.
1: Qysh?
0: Kafeneja e lotëve. Në Japoni, në vendin ku vetë kontrolli dhe qetësia janë pjesë e kulturës kombëtare, po lind një trend i ri që sfidon heshtjen emocionale. Janë hap kafe të veçanta ku njerëzit mund me çajt në paqe larg syve të botës, edhe pa ndjetor pa mundi të gjykum. Edhe po një kanë si crying cafes apo kafet e lotëve, edhe do më thonë një nënkthy në hapsira sigurta për shlirim emocional.
1: Wow.
0: Ambientet që në kanë të qeta, me ndryqim, ma të zbutën, muzike e letë edhe gjdo gjësh e mendu që me nëzitë ndjeshmërin, kështë që vizitorve pu jap kanë letë fra, ose paloma, për shirat but, kanë njerë edhe filma apo libra që të shtin me qojtë.
1: Well, e që ka në zonë isha shku vjetë më kish kesh më në njënë dhe që shpukon?
0: Disa kafe për dhëtë, ma dje kanë saftë të trajnuar, për me u mjua flu klientve dhe me ndo momente dhimbjes apo të vetmis, ndërsa tjerë që ndoj me najt në heshtje, mu i me najt atë vatë, dhe që adër nuk pengon kërkosh.
1: Aj, a shien me njoni tjetërin ata? Kafe e lotëve, do më unë e shonë njëri të kajtë atje?
0: Po, veç e ki kështu ta mënë ambientin e përshtatëshëm, për ndryshe kultura japoneze e konsideron përmbajtjen emocionale si shenjë të forcës edhe respektin ndaj tjerëve,
1: okay. Prandaj
0: shumë njerëz e kanë të vështirë me shpreh trishtimin në publik. Kjo kafe ka jap një hapsinë intime ku lotë nuk janë shenjë dobësie, po një mënyrë për me u pastru shpirtëresh, kështu që po vrejet numri i njerëzve që po e frekuentojnë këtë lojt kafes, është duke u rritë te për shumë. Ma tjetë psikolog pas kam fillu me... Se po kesh?
1: Më kesh dhe vlinin.
0: A, okej. Okay. Psikolog pas kanë trajtu këtë qështë dhe kanë shpjegu se me qojt ka efekt qëtsus dhe rigenerues për sistemin nervor, elshon tensionin, ul nivelin e stresit dhe ndihmon në rikthimin e ekuilibrit emocional.
1: Po, a ka nëse në tjetër?
0: Në një shoqëri moderne, ku ritmi i jetës është i lodhshëm dhe njerëz shpesh ndjehen të vetmuar, kafeja e lodhëve është kthyer në një formë të re terapie.
1: A blini po thot, ata kamarierat e asaj kafes, a din çka kena me bë sot? Sot kena me kajt. A për këtë vot një unë që dilë këtë, disha kena me bë sot, sot s'kena me kajt, as di që apëm diçka.
0: A, jo.
1: E, jes, me disha, për kush e din e din që ta? A di që kena me bë sot?
0: Qaj, keni brekit algoritëm, kur sa nësion frekuens me ju.
1: Kërkasje, ja nuk je, jo. Dil ka pak neje, hajtë të dërgoj një pjatëri edhe të anejim sistem
0: të më përish.
1: Shko një abon not interested, rrimoj.
0: Po, valla.
1: El, është një kafe në Itali. Mduke të Napoli.
0: Okej.
1: Okay. Chanel. Po po, është më sho. Chanel, domo klient thotë hajde këtu këtu
0: në shqiptar po ka.
1: Po valla.
0: Shqiptar.
1: Më të tu sho. E kum nis informacion që do. Bile nashta me kontrollu pak e dim edhe kush kafja.
0: Që Halimi Poragon, Bimi Fly Mode.
1: Që apshej një ke Halimi një krejt. Sën të skedera, jo?
0: A, po.
1: A e den që ta?
0: Jo, asë
1: në gazin e një, që është se një gaz legendë.
0: Jo, valojen.
1: Skendera, jo? I blen një dy
0: jo,
1: Coca-Cola.
0: Jo, që kom pa që Halimi të në kuon.
1: I blen një dy të rizion.
0: A kësa dita këndër bolizime?
1: U, kërkojnë djesë. Pas po bolizaj gaz jo legendë. Shumë i mirë.
0: Po, të na buon viral një
1: që jo më përmukë. Në radio po flasë për to, që e ka folë.
0: Po, të na buon viral sa njerë.
1: Kumi marë njerës tjerë si gazi që nuk e ngutë kërkan asë kërgjovish për veti, djali, deli blen dy buk, e blen ne, Coca-Cola, i blen do, omolcina, bled edhe shkën të shpia, hana dhe rëngë shiu në isan. Çkash, ça, kurjo.
0: E nisi se tha, dikush është i lumtur me 5 euro, dikush s'është i lumtur as me 5.
1: 505,000, vërtet është kjo.

0: Ne jemi të lirë, thot Albani Mania.
1: Flor, informacioni i fundit është që LDK-ja nuk ka marrë pjesë në mbledhjen e komisionit për legjislacion.
0: Çuçi.
1: Ku votua projekt ligji për specialen, nuk dihet arsyeja mungesës së deputetës së LDK-s Daursa Kiça Xhelili.
0: Okej.
1: Okay. Përndryshe kam tu fol një temë interesant për restorante.
0: Po,
1: çaj restoranti që ta ti që është kështu rude që janë shumë të ashpër për kostin shojn.
0: Shojn
1: sofën. Karen's Dinner, edhe ndodhet në Australi, Flor.
0: Okej. Okay.
1: Funksionon nga viti 2021 edhe ka 10 vizitorë që shkojnë vishme përjetu si eksperiencë.
0: Bled, si thu ti të hapim një këtu ne në Prishtinë dhe Tiranë?
2: Qelësi suksesit.
0: A? Qa, e jesim bled, për t'kallëzaj.
1: Po,
0: ja. Po përndryshe. Po zemra, ma ledi gurë, s'kina me pas në qa me pagu.
1: Po përndryshe, Flor, ekziston edhe një kafe tjetër që është komplet tjetër sistem për i kësoj të
0: shojtës.
1: Ndodhet në Francë, në Nice, edhe ka emrin La Petite Sira.
0: Mhm.
1: Ky vend të bën charge apo shumë e pagun bazë cieljes.
0: Mas.
1: Për shembull, nëse shkon në kafe dhe vishet unë një kafe, të bën charging 7 euro.
0: Po, më thon po një kafe. 7 euro. Dush me çmimi, po.
1: Nëse thu një kafe, të lutem, e ke çmimin 4 euro 25.
0: Ue.
1: Nëse i thu përshëndetje, a bën një kafe, të lutem, e ke 1 euro 40 cent. Do të thon sa më mirë se cilësh, çaj më pak pagun.
0: E unë el, me shku atë dhe me përdor pak kështu si në Kosovë. I thëm, të lutëm, a ka mundësi një kafe të ha zemrën? E shtojmë edhe që ta,
1: papara el. Jo, papara është shumë përshëndetja e mirë, shëki familje, nonën. A të këto, a mërë një kafe? Ti shetë dyrë.
0: Ja, shumë e mirë, goga. Shumë e mirë.
1: Për ndryshë, a jemi për thëtë povëla fort pas në qef, me shku që atje, me shku e me u shfry.
0: Po dhe,
1: qëre, halem për me shoj të sene, nuk e ki mundësim, po për kafet mira, unë ta kalzoj vane në Albi Mall, kafet mat mira të mundshme.
0: Te kati i fundit ati në ashtë?
1: Në katin e tret, po përveç kafet dhe, i ki gjitha dyqonet.
0: Pa pat në i lire mojel.
1: Pa që shtar.
0: Pa të dhe lirime.
1: Pa vësha ki pare.
0: Pa doj, kem nevoj për kardero bimri qëta, shë ja kena nisme me nuk për bimri se ftoft. Për
1: ndryshe edhe kine
0: moja ke fire dhe më të në Cineplexi.
1: Absolutisht.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjesh dimër 2026 nga Mango Man, sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinimet që përshtaten pasër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, atë ku njës lojë.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi me klubin e mëngjesit, do jemi bashkë edhe për ca minuta. Flor, po shoh se ka fillu pak me u tensionu situata, pas një
1: nuk ka nevojë,
0: vogël mes policisë edhe protestuesve, ndërkohë një deputet i lëvizjeve dënduese pas ka tentuar me dal prej kuvendit me makinë, veç që pas kanë bllokuar, domethënë nuk janë tujuar me dal kërkon prej kuvendit.
1: Po, ashtu nëse u bua atë.
0: Përveç kësaj, deputetët e PDK-s vetë kanë mri në sallën e kuvendit,
1: okay.
0: Edhe një tjetër informacion që kanë lidhje me Spanjën, që kryeministri spanjoll sapo shpall zgjedhje të parakoshme në Spanjë. Edhe ata si Kosova me një ngërç politik, zgjedhjet po parlamentare do mbahen me 29 nëntor, edhe pse kanë qenë të para planifikuara fillimisht në verën e vitit 2027.
1: Ani boll mira.
0: Ajo është album me Evropën kështu.
1: Evropa e ka hallakat, po hallakat Evropa. S'kan lënë ma gjipa nabu, se ma kujtova dhe e qëta ma së më thuj që se din qëta.
0: Për ndryshe, po, gucati pas ka paralemru që nëse zvotohet ligje dhe eskaloj situata.
1: Mos, qit. Pashe. Lejot shkujtin dhe në Suedi, veçpa këthejemi pas taj ku dush, ndash Kosovë, ndash ku dush, studiusit suedeze pas kanë kriju shkencëtarin e inteligencës artificiale.
0: Hajde.
1: E kanë zhvilluar një sistem të inteligjencës artificiale të aftë për me gjeneru hipoteza shkencore, me hartu eksperimente dhe me interpretu dhe rezultate. Dhe pas kanë thonë studiuesja Ivengenia Tukova, që po studioj ka në Universitetin e Teknologjisë Chalmers, dhe një nga autorët, po themi, të këtij studimi tri që po shqyrtojnë këtë sistem të AI, që ka shumë informacion për t'u analizuar nga një njeri, por shkencëtari ynë i inteligjencës artificiale mund të identifikojë pyetje biologjike premtuese, të rekomandojë eksperimente për t'i testuar ato, të vlerësojë rezultatet eksperimentale dhe të përmirësojë në mënyrë të përsëritur të kuptuarit e tij në bazë të provave të reja. Pra, e kanë kriju një agent i cili do të analizoj gjithçka dhe pastaj do të kthej te njeriu e njeriu do të vlerësoj se si do të shkojë kjo farë pune. Po urojmë që të jetë kështu, që ti mbetet njeriu të pastaj në fund me vendos sa ka bazë, sa s'ka, se duket pak interesante se çka janë gjendje me bosu e dest. Mlejo të përmend edhe IPCO-n, miqtan të IPCO-t të cilët janë gjithmonë me neve, oferta fantastike qoftë kablorit apo edhe të telefonisë mobile, natyrisht me kablor keni mundësi mi pa gjitha sportet, keni filma, keni dokumentar, ndërsa te pakot e internetit i keni oferta fantastike, mjafton mi ju tregu se çfarë tipi jeni, edhe ju ofrojmë pakot e ju zgjeni atë që ju përshtatet më shumë. Kështu që me IPCO i keni gjitha.

0: It feels so good.
1: It feels so good in New York.
0: New York?
1: New York. Qyteti më i pasur në botë. Një në 22 persona është milionar.
0: Një në 22?
1: Po.
0: Do më thonë banon, qytetarë të New York.
1: Po. Për nëshë për New York është kryeqyteti global i financës dhe i ambicjes, duke mbajt sërish edhe këtë vit kurorën si qyteti më i pasur në botë. Si pas të dënave ndërkombëtare të pasurisë, metropoli amerikan numëron plot 384.500 milionar, do më thonë, edhe 66 miliardar. Duke shëndru çdo rrugë, çdo godinë dhe çdo cep të tij në një arenë mundësie, luksi dhe fuqie ekonomike. Një në çdo 22 banor të New Yorkut është milioner. Me një pasuri private totale që po llogarit ka mbi 3 trilion dollar, falem, qyteti që nuk flas njëherë vazhdon të tërheqë investitor, inovator, artist, bankier dhe vizionar nga e gjithë bota. Wall Street, Midtown Manhattan, Fifth Avenue dhe lojgjët e reja të pasura si Hudson Yards shërbejnë si epiqendër e magnetizmit financiar dhe social që New Yorku ushtron ndaj botës. Një realitet ku cilësia jetës, rritja ekonomike dhe statusi global matet me shifra dhe ndikim, New Yorku nuk është thjesht një qytet, por një arenë ambicjesh, një motor kapitali edhe një simbol i fuqishëm i ëndrës amerikane. Me pak fjalë, pasuria këtu nuk është rastësi, domethënë është kulturë, ritëm edhe stil jetese.
0: Normal. Lecë është me neve, na ka thonë mirë mëngjes, i klubi juroi një javë të mbarë.
1: Është interesant, Flor, se në New York, normal, ka ekstreme shumë vizitor, amo njerë që ka jënë tamo në New Yorkes, do më thonë që jetojnë edhe punojnë në New York, do më thonë ishe se esin si pak ry, atë në që kemi na këshprej e më pulla pak ry, veç rokësh, do më thonë në stop me njerës, përshka kështë jënë, do më thonë, të ecë kështë me shpeci maramence, edhe nuk ju interesonë, veç e shef.
0: Po se na me bu me shku New York, jesin të këshyrë kështu e?
1: Jo, na ti vjen turista sa ta nalën këshyrën, po New York kazion të e për shpejtë, më thonë veç ecën me kry punë, për ndryshe këto Fifth Avenue, këto rrugë të shajta, besom që i rapare vjen rrugës. Në që shënë një nërën pare.
0: Një me, ha? Me shku që atje.
1: Amo mos haro, ki edhe asje rrugica, do me thunë, gjdo send.
0: Kur rindë njëzë kështë të vjetë?
1: Po, së do mos në metrët në New York jënë shumë të papër.
0: Me shumë minja, po, ka shumë minjë.
1: Me minjë.
0: Jo minjë, pa cova.
1: Po, edhe aroma shumë e keqe, do me thunë, për metro, përshka kështë të dhe vështirë me majtë pasër, të pasër një ambient që ka qatë shumë qarkullim.
0: Lenny Kravitz vjen me New York City.

0: York City, 12 gradë për ndryshës temperatura, jo në New York, por në Prishtinë. Deri në 23 do të shkojë maksimale, dashur dëgjues, por keni kujdes në hije se ju thohet shneta dhe kiqma ju ka.
1: Me gjithë të sezon sa e jashtë zakonisht me pritejt njësë në orën 9,
0: ende nuk ka fillu,
1: dhe shqie se jo gjithë deputat janë në sol, dhe pat disa prononcime, ishte atë Lena Haxhiu e sila pëtë nga gazetarët që a do votohet sot ligjit, tha që do e shohem pas pak, ndërku Kurt, presidenti, kryeministri Albin Kurti nuk u përgjigj nëse deputetet e VV-s do ta votojnë ligjin për special, madje në pyetjen se është arrit marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, nuk doshti me u prononcu
0: fare. Nuk është prononcu.
1: Veç vazhdoj, ndërkohë presioni jashtë po rritet nga protestuesit, po shohet që gjithkohën po ketë, po ka, do më thunë, thirje, njashtu kanë paralemru që asnjë deputet nuk do dalë pa e votu ligjin nga kuvendi.
0: Është interesant se ka kalu tashmë gati një orë prej kur është dashtë filloj seansa plenare, mirë po nuk ka filluar ende, nuk
1: e di apo. Kjo na sakt janë nisur ora
2: 8. Sa po hyn?
0: Sa po hyn?
2: Pa, po tregojnë që po hyn në seancë.
0: Do të thosë shpejt edhe do të filloj.
2: Ç'a qut kjo?
0: Në shkrimet apo në shkrimet për prezencë.
2: Për prezencë.
0: Bukur shumë dhe pastaj do të shohim se cila do të jenë procedurat dhe çfarë do të ndodhë.
1: Talk to

0: Kemi fut mjaftushëm për sot, apo jo?
1: Vallajn, po.
0: A të kina një ullë vesh, Dashur të qësë është fundi klubit mëngjesit për këtë të hënë, është 5:20, 26, zhvillim interesant e mundodhin në shesh, në parlament, kështu që gjithë sy e vesh anej për të kuptuar se çfarë do ndodhë, natyrisht klubit mëngjesit, duke ju falendëruar gjithë dhe që keni qenë me neve, na keni shkru si të mos, nesër i kthejmi në ora 7.
1: Po, le komentojmë krejt që ndodhë sot, a?
0: Pa tjetër.
1: E bullizojmë ne kënë. Se sot pas asmojë tonë, ke dita kundër bullizimit, që se nesër... El shojmë edhe na.
0: Pa, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
10: Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Gjyrë me sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e gjerë rabë, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Shikueshmëria e ceremonisë së 78 të çmimeve Emmy ka rënë me gati 10% krahasuar me vitin e shkuar, duke rikthyer tendencën e rënjes së audiencës pas disa vitesh rritjeje. Sipas të dhënave të publikuara nga rrjeti televizive NBC, rreth 6.7 milion shikues ndoqën ceremoninë e këtij viti. Rënja e shikueshmërisë vurehet në krahasim me vitet e fundit. Ceremoninë e 2024-s, transmetuar nga ABC, ndoqën 6.87 milion shikues, ndërsa transmetimi i vitit të shkuar në CBS shkoi në 7.42 milion. Emmy Awards po përballen prej vitesh edhe me ndryshime të mëdha në mënyrën se si publiku ndjek përmbajtjet televizive.
1: Club goes to Hollywood.
2: Amanda Seyfried dhe Thomas Sadowski kanë vendosur të ndahen pas 9 vitesh martesë. Çifti ka konfirmuar për revistën People se për një kohë nuk jetojnë më bashkë, duke theksuar se ky është vendimi më i mirë për ta dhe familjen e tyre. Ata thanë gjithashtu se do të vazhdojnë të jenë pranë njëri tjetrit dhe se fëmijët mbeten prioriteti i tyre. Çifti u njohën në 2015 gjatë një shfaqjeje teatrore dhe më pas lidhja profesionale u shndërrua në romancë. Edhe pse kanë njoftuar ndarjen, paraqitjet dhe deklaratat e tyre të fundit sugjerojnë se kanë ruajtur marrëdhënie korrekte dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: chica chica, lui e pelin chica, dieni bome bome atomike.
1: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket muhatjes? Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë. She's a lady.

0: gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Minus x në 4 orë plus y plus 8 hap klap x plus 2y në 4 orë baraz a minus z mbëll klap plus 2x në fuqit 3 plus hap klap minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2.4 mbëll klap plus 18y minus 5z baraz me k baraz me 9.
3: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu i matematikan.

0: Ora 11:30 minuta. Club FM. Kape Radio. Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te botat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
1: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryon një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerë rapë, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëkën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energjitike. Investomenjë, afëkën, agencioni për financim në të gjerë.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 27 majin e 2015, kinezi Ruan Liang Ming vendosi një rekord botëror jashtë zakonisht rrezikshëm duke mbuluar trupin e tij me një peshë rekord 63.7 kg bletë. Për të tërhequr këtë mas gigante mbi trupin e tij, u vendosën 60 bletë mbretëresh, të cilat afruan 637.000 punëtore në të njëjtën kohë. Ai qëndroi plotësisht i palëvizshëm për minuta të tëra derisa peshimi zyrtar konfirmoi arritjen e tij frikësuese. Ky rekord mbetet një nga demonstrimet më ekstreme të kontrollit mendor dhe rezistencës ndaj thumbimeve në historinë e librit Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: 10 shtatorin e 2007, Ismael Rivas Falcon nga Spanja tërhoqi një aeroplan të tipit Boeing 737 me pesh 47.300 kg, duke përdorur vetëm mjekrën e tij. Ngjarja u zhvillua në aeroportin e Madridit, ku ai arriti të zhvendoste mjetin masiv ajror për një distancë prej 10 metrash. Trajnimi i tij intensiv përfshinte forcimin e muskujve të qafës dhe thurjen e veçantë të mjekrës për të përballuar tensionin ekstrem. Kjo arritje fizike konsiderohet si një nga demonstrimet më të pazakonta të forcës njerëzore të regjistruara ndonjëherë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on outside.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Kur isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Fjallë e themë.

Si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjeshdimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi. Deri në 25.000.
7: Merr agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin paritur. I imbirë më turpëroj: babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kërseni energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëbra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqë, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaja.

Për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj.

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: O mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Stellantis ka prezantuar një koncept të pazakont për të ardhmen e transportit urban. Një furgon tërësisht elektrik dhe pa drejtues, pa xham të përparm, pa panele instrumentesh dhe madje pa ulse për njerëzit. I quajtur Box on Wheels. Kuti mbi rrota, mjeti është projektuar për të transportuar paketa në qytetet pa pasur nevojë për një person pas timonit. Koncepti u prezantua nga Stellantis Pro One në panajirin ndërkombëtar të transportit në Hanover të Gjermanisë dhe është zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë YQY Robotics. Megjithatë, Stellantis thekson se BOW është aktualisht vetëm një koncept eksperimental dhe jo një automjet që mund të blihet. Testet e para të validimit pritet të nisin në Europë, ndërsa kompania nuk ka dhënë ende ndonjë afat për prodhimin në seri. Stellantis thot se BOW synon të eksplorojë se si mund të funksionojë logjistika autonome në qytete, zona me emetime të ulta dhe hapësira të kontrolluara, si fabrikat, spitalet dhe aeroportet.
1: High Tech Time.
6: Sipas raportimeve, Apple është pranë hyrjes në një kategori të re produktesh në botën e videolojrave. Siç raporton Mark Gurman nga Bloomberg, Apple ka më shumë se një vit që po punon për kontrollues lojrash për iPhone, por ato mund të prezantohen në markën e saj, Beats. Në fillim të këtij muaji, një lexues i portalit MacRumors zbuloi në kodin e një versioni të macOS-it të gatshëm për publikim referenca për dy pajisje hardwareike që përmbajnë komponent tipik të një kontrolluesi videolojrash, si dy leva analoge, butona në pjesën e sipërme dhe butona drejtimi. Megjithse Apple tashmë shet në dyqanin e saj online kontrollues nga prodhues të tjerë, përfshir modelet e markave Backbone dhe Steel Series, këta dy kontrollues me emrat e koduar T6502 dhe T1057 po zhvillohen në markën Beats.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vende ndar në ty. Ajo ende kërkon e ty. Një gjest, një shenj, një fjall, një gjur. Dashurin që nuk e pati kur. Gjallë mbret në një kështjel me rër sot. Mbret e rër ishket e tirë të të. Në si dhurat nga ty. Zjarin maja ty.

0: dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.
1: Chica, Louis Valentica, Tiani, Bomba, Bomba, Tomica.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: Gjërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, nësa kjo që lan enët është me limon të vërtet.
3: Si di thoja, ku është

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Galleria Shopping Mall, Springfield. Ky jeti.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:31 minuta.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në Bugsbay.com.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Club FM, kape radion. Apo?

0: në thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë ftiqa se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po

0: Shani Energy u një shpenzime dhe kryon një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energetike. Investo Menjo, afëtë, agencioni për financim në kredit.
1: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Mitrovic, Bohu Gati.
3: Në 18 tetor,
2: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
5: Flive pak, tash, do shta i gjenë më lirë.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

dashura, shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje, kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për veturë të përdorur nga 6.30%.
1: Shtin, festoni me shokët dhe shoqet në një përvoj filmike të paharrueshme.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A e besoni? Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.

Kërëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brotshkullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në

0: Në vendin tuaj sot, në shkollën finlandeze, me arsimin numër një në bot, në programin ndërkombëtar apo impact,
1: që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Gjërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keqë. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. A si thoni, jam i mirë apo i keq? Klab FM, po ti je i mirë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po mendon për studime jashtë, panairi edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Rruga thërret,

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Rruga thërret.
3: Verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që ponon gjithë dit. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, aty ku nisë loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që paskam vdekur para 3 vjetësh.

shqetësuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Club FM

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: dit druşa. Albi mal është vendi juaj i përditshëm. Albi mal, vendi i familjes suaj.
1: Ushtroni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë arme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në të gjerë.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins.

0: fundjava big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Banës së Hedhurës,
1: transmetuar nga ABC, ndoqën 6.87 milion shikues, ndërsa transmetimi i vitit të shkuar në CBS shkoi në 7.42 milion. Emmy Awards po përballen prej vitesh edhe me ndryshime të mëdha në mënyrën se si publiku ndjek përmbajtjet televizive.
2: Club goes to Hollywood.
1: Amanda Seyfried dhe Thomas Sadowski kanë vendosur të ndahen pas 9 vitesh martesë. Çifti ka konfirmuar për revistën People se për një kohë nuk jetojnë më bashkë, duke theksuar se ky është vendimi më i mirë për ta dhe familjen e tyre. Ata thanë gjithashtu se do të vazhdojnë të jenë pranë njëri tjetrit dhe se fëmijët mbeten prioriteti i tyre. Çifti u njohën në 2015 gjatë një shfaqjeje teatrore dhe më pas lidhja profesionale u shndërrua në romantë. Edhe pse kanë njoftuar ndarjen, paraqitjet dhe deklaratat e tyre të fundit sugjerojnë se kanë ruajtur marrëdhënie korrekte dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin.
2: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për

0: Servirie. Mia destinațion. Create for Business Intent. Vizită depo Horeca în Tirante, Casa Italia. O să ne autostradă în Tiran Duras. 300 metra parambica limită flacăs. Depo Horeca. Precurjinas, derite clienti.
1: Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 dhe 049 600 900. Ose papages 0800 690.
2: Ai dini se çfarë kanë pozitive njerëzit e shëndosh?

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: U mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12.

0: përgatite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubrish.kosova në Instagram.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: And now
5: në vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Number 4.
6: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
5: Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
2: Number 3.
7: Cause I got love right here.
5: Në vendin e tretë, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller,

0: Dhe në vendin e par, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: escola finlandesa. Shkolla e së ardhmës.
1: Qërë me sy, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Në 27 majin e 2015, kinezi Ruan Liang Ming vendosi një rekord botëror jashtëzakonisht rrezikshëm duke mbuluar trupin e tij me një peshë rekord 63.7 kg bletë. Për të tërhequr këtë mas gigante mbi trupin e tij, u vendosën 60 bletë mbretëresh, të cilat afruan 637.000 punëtore në të njëjtën kohë. Ai qëndroi plotësisht i palëvizshëm për minuta të tëra derisa peshimi zyrtar konfirmoi arritjen e tij frikësuese. Ky rekord mbetet një nga demonstrimet më ekstreme të kontrollit mendor dhe rezistencës ndaj thombimeve në historinë e librit Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: 10 shtatorin e 2007, Ismael Rivas Falcon nga Spanja tërhoqi një aeroplan të tipit Boeing 737 me pesh 47.300 kg, duke përdorur vetëm mjekrën e tij. Ngjarja u zhvillua në aeroportin e Madridit, ku ai arriti të zhvendoste mjetin masiv ajror për një distancë prej 10 metrash. Trajnimi i tij intensiv përfshinte forcimin e muskujve të qafës dhe thurjen e veçantë të mjekrës për të përballuar tensionin ekstrem. Kjo arritje fizike konsiderohet si një nga demonstrimet më të pazakonta të forcës njerëzore të regjistruara ndonjëherë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Kërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Klab FM, Kape Radio.

0: Kom që e ime unda dhe nga i dashur i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afatës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afatën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqo, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike

0: anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: Club FM fiton në rritë interesi deri në 3.800. Cila fiton dorat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndjo, për jetë ambient modern.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 27 majën e 2015, keni Gram Blet. Njëtën kohë. A i qëndroj plotësisht i palëvishëm për minutat e tëre, derisa peshimi zyrtar konfirmoj arritjen e ti friksuese. Krekord mbetet njën nga demonstrimet më ekstreme të kontrolit mendor dhe rezistencës ndaj thombimeve në historinë e librit Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: 10 shtatorin e 2007, Ismael Rivas Falcon nga Spanja tërhoqi një aeroplan të tipit Boeing 737 me peshë.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Sani Energy u në shpenzimet dhe kryon një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afatës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afatën dhe vejeni sot hapim drejt eficiencës energetike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Stellantis ka prezantuar një koncept të pazakont për të ardhmen e transportit urban. Një furgon tërësisht elektrik dhe pa drejtues, pa xham të përparm, pa panele instrumentesh dhe madje pa ulse për njerëzit. I quajtur Box on Wheels, kutim birota. Mjeti është projektuar për të transportuar paketa në qytetet pa pasur nevojë për një person pas timonit. Koncepti u prezantua nga Stellantis Pro One në panajirin ndërkombëtar të transportit në Hanover të Gjermanisë dhe është zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë YQY Robotics. Megjithatë, Stellantis tekson se BOW është aktualisht vetëm një koncept eksperimental dhe jo një automjet që mund të blihet. Testet e para të validimit pritet të nisin në Europë, ndërsa kompania nuk ka dhënë ende ndonjë afat për prodhimin në seri. Stellantis thot se BOW synon të eksplorojë se si mund të funksionojë logjistika autonome në qytete, zona me emetime të ulta dhe hapësira të kontrolluara, si fabrikat, spitalet dhe aeroportet.
1: High Tech Time.
2: Sipas raportimeve, Apple është pranë hyrjes në një kategori të re produktesh në botën e videolojrave. Siç raporton Mark Gurman nga Bloomberg, Apple ka më shumë se një vit që po punon për kontrollues lojrash për iPhone, por ato mund të prezantohen në markën e saj, Beats. Në fillim të këtij muaji, një lexues i portalit MacRumors zbuloi në kodin e një versioni të macOS-it të gatshëm për publikim referenca për dy pajisje hardwareike që përmbajnë komponent tipik të një kontrolluesi video lojrash, si dy leva analoge, butona në pjesën e sipërme dhe butona drejtimi. Megjithse Apple tashmë shet në dyqanin e saj online kontrollues nga prodhues të tjerë, përfshirë modelet e markave Backbone dhe Steel Series, këta dy kontrollues me emrat e koduar T6502 dhe T1057 po zhvillohen në markën Beats.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. She's a lady.
3: A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Kirk Danielsit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ora 22:31 minuta.
1: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq, por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë?

0: Cili se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 23:31 minuta.
1: Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Eja, i momenti të mërshëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ka arru i pun pa bë.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni një fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM